o ku wanga mahi ni angifoki o ka pau ia ia firma o faka vavave ki ano lele aki ha tawa taha ki fale mahaki pe ko ha te firma o ai kau polisi pe ko e tama te afi ko e fika ki ai ko e noa ko e fika lewe taha o ka pau ku firma o hata koni ki anga ko ia e tau nofo tau whakau kau ko e lifeline ko e fika taha tolu taha taha taha wha a tae laini ko ni ki ha taha pe ia whahinga palo parema ko e taha tolu taha taha taha fa na tol ko ye longa i fa na u ge ai ai fi ka make he mo na tol ko e taha valu no noa ni me nima taha valu no noa ko e fika ka to e ia tu ko taha valu no noa ni me nima taha valu no noa ka pau ge ai hanga hi pa u si i ko hoko i api ka u he ni e toho toho pe ko e ha pe anga hi a ke he fra hoko ko e rape crisis center ko e taha valu no noa noa taha noa taha wa noa ko fika ka to ai atu taha valu no noa no taha noa taha wa noa ka pefo ki ki henga hi pa si ko ia koko i he nofo whakamali domestic violence ko fika telefoni taha valu no noa ono ni maono fa ono tolo taha valu no noa ono ni maono fa ono tolo pe ka fai fai ange kua hoko ha whakatamaki i hanga ko ia koe ai tau nofo te ria ae afa pe koe hea pe ha ngahi tāwhea o ku hoko, ngahi palopalepa whakai na tula, koe State Emergency Service, pe koe esa i esa, koe tahato lua ni mangiau e nau fika. Te ai atu koe fika telefoni, tahato lua ni mangiau ai fika koe ia a SES.

0: Free mechanic course with certificate.
1: Olenga ete ira kamale ku ya kole mala edu du du du mala fpe wa ya hakokin fu de ila ku ide na wa awa ka ke va ise se so de le se te jere me so lo ka ko uso so de yo e fu is fa fa fin ai ka fa mai va ai ngala ka ko fa la fa pa ku ai ku mo ro mo e Ea, le pesel nei na mboli mana o mei ai ia sirungali nei taina whapitua tulava mbole la alo I le tasi tausanga o lona safana o le li o waino o manatu o tato poklama le nasa mo mo oe manu ya tele le weekend a fai fai maalia lau paketi e ma ua sa o fai yo va vai tato makin fale soifua mai manu ya